0: Avec ti i velani falzai madanaro naiza naiza misanaro ne tukatrano ne pesana andatin restaurant ko naro tamnierni tsaitsun mozan patia ampitskina tany mirabanoko andrematou jaki
1: dia fali mirabanao fo marizof mirabatsika retraretra zany zay mianon fandarana tsitapaka ny fandarana gasikara isaky ny alady mivatana vatia Toulouse mo zany raha ny tena marina ary enonao ko zany aorina kely raha ohatra ianao tsy manana tonenuna ni alati fa aurina kili ma mismunti nenai le mfata nanti nai nuna mafunate sora nana rubida bezan ngari falsra votanza ya rapi aparek nivola zan marijotu dia apitikina trani
0: saindinj ocha timreke ben pul telo mtima pulu enam tel pul dimi amsi ful noazno yantsuna nai nifandara tziki muzania tapka ya kamdra dzere chanson d'antan et d'autres fois msaraket tukaratiamni rura tulakandru

Ni fandarana gasikara dia manolotra anao hatrany ireo hiranakafizinao omaly na kamaminao afaka omaly ary tiavinao androany ary andizanao rapitso tsy akely ny fahiny rafahiny misimisy any eto amin'ny fandarana gasikara amin'izany ira toy izany.

Efa fatsimo fa nifandalana gasikara dia mivatana avy aty Toulouse eo amin'ny alavanonjape izany a 2040 MHz ny Toulouse manodidina. Raha ohatra kosa ianao any ivelany Toulouse ary maro izy ireo marobe dia eo amin'ny canalsud.net d'agrodescende.info articpe.fr. Kopakopa tanana daholo atsika rehetrarehetra indrindra ho anareo zay mihaino ny fandarana gasikara any lavitra any. Tsy ho votanisako eto satria mety isy alahelo hoe zay tsy votoninao fa mahafantatra izy ireo. Mahafinaritra anay nareo ti benena faly izay miaraka aminareo.

dia mafinaritra anareo izay io salama salama salama tsavy tsika tsirehetra ary mafinaritra fa voalaza ty moa fa nifandarana gasikara dia raisina enona ro any amin'ny toerana izay misy anareo dia misy milaza hoe eny amin'ny autoroute izy mihany nifandarana gasikara ka tandremiany nijereno ihany ny lalana sao dia variana mandindia eo ka dia ampitodoza dia hoe noho igasikara mafinaritra mafinaritra daholo zany rehetrarehetra zany.

0: amin'ny ray ora marina eto amin'ny trano fitenenanay amin'ny zao fotoana zao tapafarotsika azafady sady
1: ohatrnyvahina be anao fa tonga atao amy studio manko ka jery
0: tsy nampiresahandra jery ato mitany tapafarotsika
1: zay indrindra eto amin'ny fandarana gasikara ihany ianao a ira namelan-kafatra chanson d'antan et d'autrefois ny filazana samihafa zany izy daolo amin'ity fitapany fa